за знот. Уреду я муца, са не около говор. Сени да их не би бил добър момент. Сени да их не би бил секси амбиент. Там пак не мора, не смем. Хвала за дружбо, ви мамам вечерю. И зютри мам службо. Разумам, разумам, сорек лежи прел. Ам пак не върсо виле да съм се мало срал. Като ти съм слишал, че с неки дни. Бая да се спит, но не се говори. Хау, хау.